рафтани Искандар ба расулӣ сӯи Қайдофа. Ҷаҳонҷӯй даҳ номвар баргузид, зи мардони румӣ чунончун сазид, ки буданд ҳар даҳ ҳамовози ӯй, нигаҳ доштанди ба дил рози ӯй. چونین گفت که اکنون برا هندرون مخانید ما را بجز بیتقون. همی رفت پیش اندرون قید روش سکندر سپرده بدو چشم گوش. چا آتش همی ران مهتر سطور با کوه رسیدن سنگش بلور برو بر زهر

Абулҳасан Шаҳид ибни Ҳусайни Ҷаҳуданакии Балхӣ вафоташ соли 936-937 шоир, мутакаллим ва ҳакими машҳури аҳди Сомониён буд, ки ба ду забон тоҷикӣ ва арабӣ шеър сурудааст. از شاعران این عهد دقیقی او را با ذکر لقب استاد، استاد شهید زنده بایستی یاد کرده است و استاد رودکی شهید بلخی و شاعر دیگر این دوره فرالاوی را شاعر مطلق دانسته است.